lekcije, bjore to do pjahu. Uvijek su tako drazu, prošle nije u zove svuf, čurih gdje razumijem. Znup vidaje pare stufna, coš će mi šeznje čule. Trafim da će tilko hutio, nijek se tako.